0: ndive emboa ko morosẽva.
1: Pero que cariaín de Argela veas.
2: Ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron,
1: ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya ll